0: Programa ya mtiana.
1: Muniwa mwakele ni makumaso anlaka na mutiana. Laka niva nila humia ha niluluana ni mutiana. Laka nila nikali luani miyano Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheria ngwila ni nsipo na huna makumaso.